0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

Мы с тобой любили перуги в Вишнаві і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене? Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили все можливе.

0: MFM Station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
3: Все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок змив.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 22 вересня, на календарі сьогодні хмарно, прояснення можливі, часом дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура сьогодні по області від 18 до 23 тепла, в Харкові плюс 18, плюс 20. На завтра, середу, 23 вересня, обіцяють хмарну погоду і значні дощі. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, вдень від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на четвер, 24 вересня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман, вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, вдень плюс 14, плюс 19. І наразі це і вся наявна інформація про погоду.
3: Let's get down to business.

0: з'явився новий застосунок для обліку фінансів. Так, ще один, ви скажете, боже, скільки їх вже, але це дещо новеньке від українського розробника і дещо цікавеньке, бо привернуло мою увагу. Тож і з вами хочу поділитися цією інформацією. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Вести облік доходів і витрат, стежити за бюджетом, рахунками, інвестиціями та майном можна в новому застосунку Finedr AI. Мабуть, від поєднання слов «фінанс» і «нерд», ну, тобто, такий «всезнайка». Цей застосунок автоматично підтягує частину фінансових операцій, категоризує витрати за допомогою ШІІ, допомагає аналізувати фінансове становище користувача. Застосунок є для Android, iOS і в вебі, що теж великий плюс. Що тут можна робити? До застосунку можна підключити банківські рахунки, брокерів і криптогаманці, автоматично оновлювати баланси та транзакції. Водночас в Україні незмінно для інтеграції доступно лише два банки – Моно та Приват. Власне, така ситуація і в інших сервісах. Більше нічого поки не пропонують. Ключова причина обмежень для українських банків – відсутність стандартизованого API, тобто інтерфейсу для спілкування застосунку з банківською установою. Власне, це і блокує інтеграцію з іншими банками. Обов'язкова наявність такого API стала рік тому із впровадженням концепції Open Banking. Водночас, попри формальний запуск, на практиці розвиток Open Banking відбувається повільно через різноманітні фактори. Зрештою, сервісом не тільки для обліку особистих фінансів та й корпоративних, загалом проблемно інтегруватися з кожним банком, бо їх багатько. Ну і тут дійсно потрібен єдиний стандарт, до якого ми тільки почали свій шлях. Водночас, в застосунку є інтеграція з банками Євросоюзу, США та Канади. Не дивлячись на те, що вони з точки зору користувацького досвіду відстають від українських банків, але от з точки зору обміну даними через програмні інтерфейси API, вони набагато краще. Втім, є лайфхак. Інші українські банки можна частково автоматизувати за допомогою додавання картки в Apple Pay або в Google Pay. В такому разі дані будуть надходити не з банку, а з гаманця. Готівку, нерухомість, автомобілі та інше майно можна додати вручну. Також Finnerd дозволяє вести сімейний бюджет і борги між людьми. Ось це корисно. Користувачі самі визначають, якими рахунками та витратами ділитися і як їх розподіляти. Застосунок автоматично розпізнає транзакції за категоріями з урахуванням контексту. Наприклад, витрати на АЗС у 100 гривень він може визначити як покупку кави, а ось витрата в 1000 гривень і більше – це 100% витрати на пальне. Якщо користувач змінює категорію, система запам'ятовує це для наступних схожих операцій. І це ось мені сподобалося. Електронні чеки Finnerd може знаходити в електронній пошті, а паперові достатньо сфотографувати для розпізнавання. Ось там і знадобиться шиїшка. Сервіс розпізнає товари в чеках, а також розподіляє їх за категоріями. Крім того, він автоматично визначає регулярні платежі та підписки. У Finnerd доступні звіти про доходи та витрати, бюджети, грошові потоки, прибутковість активів і фінансові прогнози. Застосунок також можна підключити до ChatGPT, Claude та інших ШІІ-сервісів. Це дозволяє ставити запитання про власні фінанси, наприклад, де можна скоротити витрати, чи вистачить грошей на велику покупку або скільки коштів може залишитись до кінця року. Базові функції доступні безкоштовно, тобто можна вести облік доходів і витрат, планувати бюджет та користуватися частиною автоматизації. Ось розширені можливості автоматичного обліку та робота з ШІІ доступні вже в Pro-версії, її вартість 4,99 доларів на місяць. В цілому цікавий захід і підхід можна спробувати, якщо вам цікава тема особистих фінансів. Ну а поки по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. У Самарській області

виробний завод у Самарі. Зазначу, що цей НПЗ належить до Роснефті та входить до Самарської групи нафтопереробних підприємств. Його проєктна потужність становить понад 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Інформація про наслідки нинішньої атаки та можливих постраждалих уточнюється. Цієї ночі під атакою опинились столиця та Дніпропетровщина. Унаслідок російської атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у трьох районах столиці. Четверо людей постраждали. У Дніпропетровщині пошкоджено підприємства в трьох містах області. У Дніпрі двоє загиблих та шестеро поранених. Президент України прибув до США на тиждень високого рівня Генасамблеї ООН. Уже сьогодні відбудеться особиста розмова із Дональдом Трампом. Після перемовин лідери України та США також поспілкуються з журналістами. Президент України також візьме участь у відкритті загальних дебатів 81-ї сесії Генасамблеї ООН і проведе переговори з Урсулою фон дер Ляєн та Крісталіною Георгієвою. На другу половину дня за місцевим часом заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Енді Барнемом та прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїті. Тим часом американські медіа бойкотують прес-пул. ABC, CBS, NBC, CNN і Fox News припинили участь у спільному висвітленні заходів президента після того, як адміністрація Трампа обмежила доступ до Білого Дому журналістам CNN, Політіко та MC Now. Заборону Дональд Трамп оголосив у п'ятницю. Він звинуватив ці медіа у поширенні вигадок або брехні про його адміністрацію. Однак не навів конкретних публікацій, які стали причиною рішення. Уже наступного дня журналістів трьох видань не допустили до будівлі. Після цього п'ять найбільших телеканалів США вийшли з телевізійного пулу Білого Дому. Системи, за якою медіа спільно забезпечують прямі трансляції президентських заходів. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 22 вересня, на календарі сьогодні хмарно, прояснення можливі, часом дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура сьогодні по області від 18 до 23 тепла, в Харкові плюс 18, плюс 20. На завтра, середу, 23 вересня, обіцяють хмарну погоду і значні дощі. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, вдень від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на четвер, 24 вересня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман, вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, вдень плюс 14, плюс 19. І наразі це і вся наявна інформація про погоду. Реклама.

0: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Перший ОШП.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
10: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай пліч-о-пліч з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800-310-092. Дзвінки безкоштовні. Собі честь, Україні слава!
6: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Минулого тижня російський агресор 13 разів атакував Харків. Про це у своїх соцмережах повідомив міський голова Ігор Терехов. Під ударами ворога опинилися Київський, Шевченківський, Слобідський, Основ'янський та Індустріальний райони. Окупанти застосовували FPV-дрони, молнії, реактивні шахеди та бандероль. Внаслідок влучань пошкоджено підприємства, автомобілі та житлові будинки. Також вже вдруге за місяць ворог поцілив у гіпермаркет «Епіцентр». Мер наголосив, що кілька безпілотників впали без детонації, і закликав ні в якому разі не наближатись до уламків та застерігати дітей. Загалом повітряна тривога в Харкові за тиждень тривала понад 97 годин, що на 35% менше, ніж в області.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. Спекотна ніч у Тольятті. Осінтери повідомили, що після атаки в місті спостерігається пожежа. За інформацією окремих каналів, уражено комбінат «Тольятті Каучук». Цей комбінат спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків для твердого палива, тактичних і балістичних ракет. В Україні від початку повномасштабної війни загинули майже 17 тисяч цивільних. За даними ООН, ще майже 54 тисячі людей зазнали поранень. Порівняно з минулим роком кількість таких жертв зросла на 55%. Основною причиною цього стало посилення російських атак на житлові райони та населені пункти. Водночас зросла і кількість загиблих цивільних унаслідок атак безпілотників поблизу лінії фронту. В Угорщині не збудують нафтосховище для України, поки при владі уряд Тиса. Меморандум, який «Нафтогаз» і «МОЛ» підписали вчора, 20 вересня, передбачає можливе зберігання стратегічних запасів української нафти в Угорщині. Проте у понеділок цю тему підняли в парламенті. Мадяр заявив, що нафтосховища для України в Угорщині не буде, поки при владі його уряд. За його словами, «МОЛ» почала переговори з «Нафтогазом» ще за уряду Орбана, проте нинішній кабінет вважає неприйнятним, що компанія домовлялася з українською стороною без згоди Кабінету міністрів. Ввечері 20 вересня мадяр сказав про це голові МОЛ Жолту Гернаді і очікує, що компанія ставитиметься до держави як до власника 25% акцій.

наступного дня, провівши у воді 38 годин 16 хвилин 15 секунд. Досягнення офіційно внесли до Книги рекордів України у категорії «Найшвидший час одиночного запливу на відкритій воді на дистанцію 100 кілометрів серед чоловіків». Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 22 вересня, на календарі сьогодні хмарно. Прояснення можливі, часом дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура сьогодні по області від 18 до 23 тепла, в Харкові плюс 18, плюс 20. На завтра, середу, 23 вересня, обіцяють хмарну погоду і значні дощі. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, вдень від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на четвер, 24 вересня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман, вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, вдень плюс 14, плюс 19. І наразі це і вся наявна інформація про погоду.

0: знайти.
1: Ельмер-Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмер-Юла.
2: Вулиця Макуленська, 6.
1: Ельмер-Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмер-Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмер-Юла.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Надія є. Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові розпочався 10-й міжнародний юридичний форум. Подія об'єднала представників влади, науковців, правознавців, міжнародні організації та юристів. На відкритті заходу міський голова Ігор Терехов наголосив, що Харків традиційно залишається одним з головних правничих центрів України. А правові рішення для майбутнього держави потрібно напрацьовувати вже сьогодні. За словами мера, перед країною стоїть цілий комплекс важливих завдань – від пошуку шляху до справедливого миру та євроінтеграції до відновлення житла, компенсації збитків і повернення українців додому. Форум триватиме до 25 вересня. Учасники обговорять питання відбудови держави, притягнення агресора до відповідальності за воєнні злочини, цифровізацію права та розвиток демократичних інститутів.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвонкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
3: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай плічо-пліч з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800 310 092. Дзвінки безкоштовні. Собі. Честь. Україні. Слава.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Франція посилить ППО України радарами та ракетами-перехоплювачами. Після зустрічі із Зеленським президент Франції Макрон заявив, що Париж допоможе Україні пройти зиму на тлі російських ударів. Макрон також повідомив, що обговорив із Трампом ракети-перехоплювачі для України, енергетичне перемир'я та можливий мораторій на атаки в Чорному морі. Тим часом Росія атакувала склади та підприємство у Дніпрі. Наразі відомо про 4 загиблих та

ППО знищили 186 ворожих цілей, одну із чотирьох крилатих ракет «Калібр», 8 із 8 бандеролей та 177 із 212 безпілотників. Росіяни запускали протикорабельні ракети «Онікс» та балістичні ракети «Іскандер МС-400 КН-23». Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 22 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. В Україні готують систему страхування воєнних ризиків. Із січня 2027 року має запрацювати національна система широкомасштабного страхування. Вона передбачатиме, зокрема, страхування втрат товарів через воєнні ризики. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За словами міністра, від асоціації виробників уже отримали різні пропозиції щодо механізму розподілу збитків. У проєкті державного бюджету передбачено спеціальний фонд обсягом майже 59 мільярдів гривень. Національна збірна України готується до Ліги націй по футболу. Українська команда розпочала навчально-тренувальний збір в Угорщині перед стартом у Лізі націй УЄФА. 25 вересня збірна України зіграє в Будапешті матч першого туру проти збірної Угорщини. Зустріч відбудеться на Пушкаш-арені. Після гри українська команда вирушить до Тбілісі, де вже 28 вересня проведе поєдинок другого туру Ліги націй проти збірної Грузії. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Росі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 22 вересня, на календарі сьогодні хмарно, прояснення можливі, часом дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура сьогодні по області від 18 до 23 тепла, в Харкові плюс 18, плюс 20. На завтра, середу, 23 вересня, обіцяють хмарну погоду і значні дощі. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, вдень від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на четвер, 24 вересня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман, вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, вдень плюс 14, плюс 19. І наразі це і вся наявна інформація про погоду.

0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
5: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
9: Ой, летіли дикі гуси.
8: Перший ОШП.
10: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800-355-242. К2 – бригада для нормтіпів.
7: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбувся урочистий прийом з нагоди Дня рятівника. Міський голова Ігор Терехов подякував надзвичайникам за щоденну роботу під час війни, мужність і тисячі врятованих життів. Він підкреслив, що харківські рятувальники роблять неймовірне, ліквідовуючи наслідки ворожих ударів і витягуючи людей з-під завалів у найважчих умовах. Також мер висловив вдячність ветеранам служби та родинам працівників ДСНС за підтримку близьких. Під час заходу Ігор Терехов вручив відзнаки міського голови, почесні грамоти та цінні подарунки. Крім того, від Харківської міськради підрозділом ДСНС передали сертифікат на 12 нових оперативних автомобілів та аварійно-рятувальне оснащення.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про актуальні події в Україні та світі я, Наталка Роксі, вітаю. 5 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Серед них 17-річний хлопець, якого змусили підписати повістку до російського військомату. Та 14-річний підліток, родині якого погрожували дитбудинком через відмову ходити до окупаційної школи. Загалом від початку 2026 року з окупованої частини Херсонщини повернули вже 190 дітей. Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 5. У Дніпровському районі влучання у п'ятиповерхівку спричинило пожежу в підвалі, руйнування на першому поверсі та пошкодження фасаду. Рятувальники евакуювали та врятували 15 людей. Також у Дарницькому районі загорілося дерево на території приватного будинку, а в Голосіївському – палети з керамічною плиткою. В обох випадках обійшлося без постраждалих. Росія запровадила комендантську годину біля кордону з Естонією. Тимчасові обмеження діють до 26 вересня у 5-кілометровій прикордонній зоні Ленінградської області Росії, яка межує з Естонією. Зокрема, на південь від Нарвського водосховища заборонили пересуватися річкою на човнах, а також перебувати на березі Нарви. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що наразі прямої небезпеки для країни немає. За його словами, Талін не планує вживати додаткових заходів у відповідь. Білий Дім запустив цілодобовий канал «Трамп ТВ» із позитивними новинами про Трампа. Новий канал працює у форматі безперервного стриму та доступний, зокрема, через YouTube. Білий Дім заявив, що там можна буде переглядати головні моменти роботи адміністрації, виступи президента, важливі заяви та інший контент. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину ви слухали Наталку Роксі.
2: MFM Dance Hit Radio.
6: And Slooper turned to me and said, "David, they're laughing at us." I said, "Yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad." And she said to me, "No, David, it doesn't hurt me.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 22 вересня, на календарі сьогодні хмарно, прояснення можливі, часом дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура сьогодні по області від 18 до 23 тепла, в Харкові плюс 18, плюс 20. На завтра, середу, 23 вересня, обіцяють хмарну погоду і значні дощі. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, вдень від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на четвер, 24 вересня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман, вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, вдень плюс 14, плюс 19. І наразі це і вся наявна інформація про погоду.
0: Реклама на МФМ.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+, на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує.

0: чоловіків у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068 155 0010. 068 155 0010.
1: Надія є соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває підготовка до нового опалювального сезону та розбудова децентралізованої системи теплопостачання. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, фахівці безперервно створюють у місті так звані енергетичні острови, будують блочно-модульні котельні та встановлюють когенераційне обладнання. Мер зазначив, що це складні технології, проте саме завдяки вже впровадженим системам місто успішно подолало виклики попередньою зимою. Ігор Терехов наголосив, що прийдешня зима буде важкою через загрозу нових ворожих атак на критичну інфраструктуру. Водночас він запевнив, що всі комунальні служби працюватимуть цілодобово, аби Харків стало та надійно пройшов новий опалювальний період.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
3: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай плічо-плічі з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800 310 092. Дзвінки безкоштовні. Собі. Честь. Україні. Слава.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Генштаб підтвердив ураження НПЗ в Уфі та Самарі. В Уфі, Республіка Башкортостан, уражений нафтопереробний завод «Башнафта» УНПЗ. Зафіксована пожежа на території підприємства. Потужність переробки цього НПЗ становить близько 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. А у Самарі уражений Куйбишевський нафтопереробний завод. Зафіксована пожежа на території підприємства. Цей НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи Російської Федерації, що входить до структури Роснафти. Потужність переробки становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Продукція обох НПЗ використовується для забезпечення потреб армії РФ. ЄС досі не погодив продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Посли країн-членів зберуться сьогодні, щоб ухвалити остаточне рішення. Чинні санкції діють до опівночі. До цього часу ЄС має завершити всі юридичні процедури. Цього разу обмеження пропонують продовжити одразу на 3 роки. Йдеться, зокрема, про санкції проти Путіна, Лаврова, олігарха Абрамовича, російських посадовців, депутатів Держдуми, військових, бізнесменів, пропагандистів, представників окупаційних адміністрацій та інших людей. США розгорнуть військові бази в Гренландії. Зокрема, Вашингтон отримає 2 бази поблизу стратегічно важливих точок острова. Про це повідомляє Reuters із посиланням на 3 джерела. Зазначу, що Данія, Гренландія та США мають підписати нову угоду сьогодні на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Текст документа поки що не оприлюднено, а остаточні деталі узгодять безпосередньо перед підписом. З прибережного веслування найкращим став результат парної жіночої двійки Катерини Дудченко та Євгенії Довгодько. Українки виграли золото. Дудченко також додала срібло в одиночці. 2-е місце у четвірці парній зі Стерновим посіла чоловіча команда. Бронзу змішаної парної двійки вибороли Ксенія Ратушняк та Максим Сівко. Зазначу, що прибережне веслування на витривалість передбачає змагання на довгих дистанціях у відкритій воді і наразі не входить до програми Олімпійських ігор. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 22 вересня, на календарі сьогодні хмарно, прояснення можливі, часом дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура сьогодні по області від 18 до 23 тепла, в Харкові плюс 18, плюс 20. На завтра, середу, 23 вересня, обіцяють хмарну погоду і значні дощі. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, вдень від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на четвер, 24 вересня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман, вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, вдень плюс 14, плюс 19. І наразі це і вся наявна інформація про погоду.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
2: Кінець!
1: Кінець. Не плачу.

0: планети.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
6: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
9: Ой, летіли дикі гуси.
8: Перший ОШП.
7: Надія є. Соціальна реклама.

0: з'явився новий застосунок для обліку фінансів. Так, ще один, ви скажете, боже, скільки їх вже, але це дещо новеньке від українського розробника і дещо цікавеньке, бо привернуло мою увагу. Тож і з вами хочу поділитися цією інформацією. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Вести облік доходів і витрат, стежити за бюджетом, рахунками, інвестиціями та майном можна в новому застосунку Finedr AI. Мабуть, від поєднання слов «фінанс» і «нерд», тобто такий «всезнайка». Цей застосунок автоматично підтягує частину фінансових операцій, категоризує витрати за допомогою ШІІ, допомагає аналізувати фінансове становище користувача. Застосунок є для Android, iOS і в вебі, що теж великий плюс. Що тут можна робити? До застосунку можна підключити банківські рахунки, брокерів і криптогаманці, автоматично оновлювати баланси та транзакції. Водночас в Україні незмінно для інтеграції доступно лише два банки – Моно та Приват. Власне, така ситуація і в інших сервісах. Більше нічого поки не пропонують. Ключова причина обмежень для українських банків – відсутність стандартизованого API, тобто інтерфейсу для спілкування застосунку з банківською установою. Власне, це і блокує інтеграцію з іншими банками. Обов'язкова наявність такого API стала рік тому із впровадженням концепції Open Banking. Водночас, попри формальний запуск, на практиці розвиток Open Banking відбувається повільно через різноманітні фактори. Зрештою, сервісом не тільки для обліку особистих фінансів та й корпоративних, загалом проблемно інтегруватися з кожним банком, бо їх багатько. Ну і тут дійсно потрібен єдиний стандарт, до якого ми тільки почали свій шлях. Водночас, в застосунку є інтеграція з банками Євросоюзу, США та Канади. Не дивлячись на те, що вони з точки зору користувацького досвіду відстають від українських банків, але от з точки зору обміну даними через програмні інтерфейси API, вони набагато краще. Втім, є лайфхак. Інші українські банки можна частково автоматизувати за допомогою додавання картки в Apple Pay або в Google Pay. В такому разі дані будуть надходити не з банку, а з гаманця. Готівку, нерухомість, автомобілі та інше майно можна додати вручну. Також Finnerd дозволяє вести сімейний бюджет і борги між людьми. Ось це корисно. Користувачі самі визначають, якими рахунками та витратами ділитися і як їх розподіляти. Застосунок автоматично розпізнає транзакції за категоріями з урахуванням контексту. Наприклад, витрати на АЗС у 100 гривень він може визначити як покупку кави, а ось витрата в 1000 гривень і більше – це 100% витрати на пальне. Якщо користувач змінює категорію, система запам'ятовує це для наступних схожих операцій. І це ось мені сподобалося. Електронні чеки Finnerd може знаходити в електронній пошті, а паперові достатньо сфотографувати для розпізнавання. Ось там і знадобиться шиїшка. Сервіс розпізнає товари в чеках, а також розподіляє їх за категоріями. Крім того, він автоматично визначає регулярні платежі та підписки. У Finnerd доступні звіти про доходи та витрати, бюджети, грошові потоки, прибутковість активів і фінансові прогнози. Застосунок також можна підключити до ChatGPT, Claude та інших ШІІ-сервісів. Це дозволяє ставити запитання про власні фінанси, наприклад, де можна скоротити витрати, чи вистачить грошей на велику покупку, або скільки коштів може залишитись до кінця року. Базові функції доступні безкоштовно, тобто можна вести облік доходів і витрат, планувати бюджет та користуватися частиною автоматизації. Ось розширені можливості автоматичного обліку та робота з ШІІ доступні вже в про-версії, її вартість 4,99 доларів на місяць. В цілому цікавий захід і підхід, можна спробувати, якщо вам цікава тема особистих фінансів. Ну а поки по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Надія є. Соціальна реклама.

намагалися проникнути на Сумщину через трубу газопроводу у Ренкой Помари Ужгород з боку Суджі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. За даними аналітиків, закріпитися та просунутися окупантам не вдалося. На інших ділянках фронту суттєвих успіхів російських військ також не зафіксовано. Дефіциту пального в Україні не очікують. Оператори найбільших мереж АЗС заявили, що пального достатньо, поставки стабільні, а ціни намагаються стримувати, попри коливання світового ринку. Пальне надходить із Європи, США, Туреччини та країн Близького Сходу. Мережі також посилюють захист АЗС та облаштовують укриття. 143 боксери змагатимуться за титул чемпіонів України. 23 вересня у Вінниці розпочинається чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 23 років. У змаганнях візьмуть участь 44 дівчини та 99 хлопців. Учасники боротимуться за чемпіонські титули та можливість увійти до складу національної збірної України. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину ви слухали Наталку Роксі. MFM Station.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута».

0: який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Надія є. Соціальна реклама.

DJs.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває кубок міського голови із шахів. Як повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, масштабний турнір об'єднав спортсменів різного віку та досвіду з кількох регіонів України. Загалом програма змагань передбачає 11 турів. Днями відбулося нагородження призерів чергового етапу. Окрім переможців загального заліку, нагороду отримали й кращі шахісти у спеціальних номінаціях – серед жінок, школярів, ветеранів, учасників бойових дій та спортсменів з особливими потребами.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай пліч-о-пліч з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800 310 092. Дзвінки безкоштовні. Собі честь, Україні слава!
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Далі про головне станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Сили оборони атакують. Так уражено об'єкт біля Цимбулової Орловської області Російської Федерації, де зберігали та готували до запуску дрони. Про це інформує Генштаб. Зайнялися щонайменше 3 склади з безпілотниками. Пошкоджено майданчик запуску та 5 пускових установок. Втім, тим часом група «Нафтогаз» повідомила, що вночі росіяни атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які і так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об'єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно і надовго виведене з ладу. Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта. Франція посилить ППО України. Це стало можливим завдяки підписанню контракту на постачання радарів, а також передачі перехоплювачів. Про це заявив Макрон. Кількість і тип озброєння, а також строки його постачання французький президент не уточнив. За словами Макрона, під час розмови із Зеленським сторони також обговорили загрози для української енергетичної системи напередодні зими. Що буде з паливом? Як прогнозує експерт Дмитро Льовушкін, дизель по 115-120 гривень за літр у лютому – оптимістичний прогноз. На вартість впливатимуть акцизи, ситуація на фронті та світові ціни на нафту. За його словами, бензин може бути приблизно на 10 гривень дешевшим за дизель. Водночас, за несприятливого сценарію, ціна на дизельне пальне може сягнути 140-145 гривень за літр. У Дії розширили послугу «Шлюб онлайн». Тепер одружитися можуть також люди, які втратили чоловіка або дружину і вирішили створити нову сім'ю. Раніше в такій ситуації заяву про шлюб потрібно було подавати офлайн у відділі ДРАЦ. Тепер у кілька кліків у застосунку «Дія». Наголошується, що якщо в ДРАЦ є актовий запис про смерть другого з подружжя, «Дія» автоматично перевірить цю інформацію та відкриє можливість подати заяву і одружитися онлайн з новим обранцем чи обраницею. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
2: Надія є.

За 3-го Мехбату «Фаєрфлайс» першими увійшли в населений пункт і перерізали шляхи відходу ворожих груп у його центрі. Далі до операції долучилися танкісти та розвідники, які зачистили Шандриголове від решток окупантів. Паралельно інші підрозділи бригади провели штурмові дії в лісах на північ від селища. На фронті ліквідовано колишнього мера Бєлгорода Костянтина Поліжаєва. Він очолював місто у 2015-2019 роках, а потім керував департаментом ЖКГ Бєлгородської області. У 2019

0: Харків сьогодні.
1: Учень 11 класу Харківського ліцею номер 118 Владислав Халін виборов золоту медаль на Балканській олімпіаді з інформатики. Про це повідомили в департаменті освіти. Міжнародні змагання юних програмістів відбулись в столиці Албанії – Тирані. Харківський школяр здобув золото та посів третє місце у загальному рейтингу олімпіади. Загалом українська команда виборола 4 нагороди – одну золоту та 3 бронзові медалі.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція до повного розпродажу складу.
5: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
6: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
0: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Надія є. Соціальна реклама.
9: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800-355-242. К2 – бригада для нормтіпів.
8: Надія є.

0: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
2: В країні 16 година.
1: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
2: Коротко про найважливіше саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Росія вночі била балістикою. Зокрема, удар прийшовся і по підприємству «Інтерпайп» у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули 4 працівників. Ще 7 постраждали. Через удар пошкоджені виробниче обладнання та інфраструктура, тому роботу підприємства зупинили. Наразі фахівці оцінюють збитки та проводять аварійно-ремонтні роботи. Додам, що «Інтерпайп» – це українська промислова компанія, яка виробляє сталеві труби та залізничну продукцію, яка

Україна та Сирія уклали угоду про співпрацю у сфері протимінної діяльності. Це передбачає здійснення заходів з очищення та повернення до продуктивного використання територій, що зазнали впливу війни, розробку систем управління інформацією, зокрема інноваційних механізмів визначення пріоритетності територій. Україна також готова поділитися своїм досвідом і навчати фахівців із проведення нетехнічного обстеження, розмінування, управління якістю та іншого персоналу, задіяного в гуманітарному розмінуванні. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
4: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай плічо-плічо з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800-310-092. Дзвінки безкоштовні. Собі. Честь. Україні. Слава.
0: Надія є. Соціальна реклама.
5: А що залає там? Давай збирай зграю. Ще один не доказати, що правий.
6: Знаю.
5: Усі ключі він має, від сейфу і до раю. Кіно триває давно, хто тут кого грає. Він пришив очі їм усім. Зрячу, нещасним обіцяє він. Вдачу, і чують люди тільки те, що хочуть чути. І на здачу, вони йому вже вірять, як собі.
6: Бачу.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Приємні підсумки. Підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України за 11 тижнів операції «Молочка» уразили та вивели зі самохідного стану 300 суден російського тіньового флоту. У Азовському морі – 134, а в Чорному – 166. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді, операція «Молочка» триває із 6 липня. А тим часом стали відомі наслідки атаки на Київщині. В Обухівському та Фастівському районах пошкоджені два приватні будинки та виробничі приміщення. Попередньо ніхто не постраждав. Столиця з електроенергією. 35 тисяч родин знову зі світлом після нічного обстрілу Російської Федерації. Енергетики ДТЕК розпочали ремонтні роботи, щойно дозволила безпекова ситуація. Роботу ускладнювали часті повітряні тривоги та погіршення погоди. Втім, енергетикам таки вдалося повернути світло в усі домівки. В Україні спостерігається масова затримка потягів. Деякі з них запізнюються на понад 11 годин. Причина – наслідки обстрілів Російської Федерації, які також спровокували відключення світла у 7 областях України. Ціни на АЗС стабілізуються після стрибка. У вівторок, 22 вересня, середня ціна на бензин марки А95 зросла на 8 копійок – до 89 гривень 23 копійок за літр. На дизельне пальне знизилася на 4 копійки – до 98 гривень 51 копійки за літр. Нагадаю, у понеділок, 21 вересня, середня ціна на бензин марки А95 зросла на 16 копійок – до 89 гривень 15 копійок за літр. На дизельне пальне знизилася на 13 копійок – до 98 гривень 55 копійок за літр. Дослідження «Безпека у мережі». Його провела компанія Active Group. Більшість українців, а це 80,4%, вважають, що необхідні чіткі правила щодо видалення або блокування незаконного і терористичного контенту в інтернеті. Водночас громадяни очікують запобіжників від можливих зловживань таким регулюванням. Так, найчастіше протягом останнього року українці стикалися в інтернеті з дезінформацією, шахрайством або фішингом та мовою ворожнечі. Це і всі новини для вас, мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: На завтра, середу, 23 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду. Вночі місцями невеликий дощ, слабкий туман. Вранці та вдень дощі значні та ще й грози. Вітер північний з переходом вдень на південно-західний напрямок від 7 до 12 метрів на секунду. Вранці та вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – плюс 9, плюс 14, а в день завтра – від 14 до 19 градусів тепла. На 24 вересня четвер обіцяють хмарну погоду, вночі та в день місцями невеликі дощі, місцями туман. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – від 7 до 12 градусів тепла, в день – від 14 до 19 з плюсом. На 25 вересня, це вже буде п'ятниця, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, вночі місцями туман. Вітер західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – від 5 до 10 градусів тепла, в день – не вище 15-20 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає «Мідл Страйк» дрон. І він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває підготовка до нового опалювального сезону та розбудова децентралізованої системи теплопостачання. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, фахівці безперервно створюють у місті так звані енергетичні острови, будують блочно-модульні котельні та встановлюють когенераційне обладнання. Мер зазначив, що це складні технології, проте саме завдяки вже впровадженим системам місто успішно подолало виклики попередньою зимою. Ігор Терехов наголосив, що прийдешня зима буде важкою через загрозу нових ворожих атак на критичну інфраструктуру. Водночас він запевнив, що всі комунальні служби працюватимуть цілодобово, аби Харків стало та надійно пройшов новий опалювальний період.

0: 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай пліч-о-пліч з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800 310 092. Дзвінки безкоштовні. Собі честь, Україні слава!
8: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі про головне станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Звіт від Міноборони. Понад 350 тисяч російських дронів було знищено силами оборони з початку року. Серед них приблизно 220 тисяч безпілотників літакового типу, 100 тисяч дронів-коптерів та 31 тисяча ударних шахедів. Зустріч із Трампом. Наразі триває візит Володимира Зеленського до США. Попередньо стало відомо, що на зустрічі Трампа та нашого президента будуть присутні Віткоф, Кушнер і Рубіо. Останній заявив, що лідери країн у Нью-Йорку обговорять можливість перемир'я щодо енергетичної інфраструктури у війні з Росією. Зустріч очікується о 20:15 за київським часом. Уроки по 35 хвилин. Міністерство освіти України дозволило вчителям самостійно скорочувати шкільні уроки та переставляти предмети місцями. Це допоможе учням краще засвоювати складний матеріал та уникати перевтоми. Про це заявив міністр освіти та науки України Андрій Бутенко. За його словами, важливо не стільки дотримуватися чітко визначеної тривалості уроку, скільки забезпечити досягнення програмних результатів навчання та засвоєння учнями необхідних знань. Черговий успіх українки. Таню Муїньо зняла офіційний ролик для нового iPhone 18 Pro від Apple. Компанія отримала назву Night Moves і показує можливості камери під час зйомки в умовах слабкого освітлення. До роботи над роликом також долучилися український оператор Микита Кузьменко та танцівниця Катерина Бишева. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: На завтра, середу, 23 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду. Вночі місцями невеликий дощ, слабкий туман. Вранці та вдень дощі значні та ще й грози. Вітер північний з переходом вдень на південно-західний напрямок від 7 до 12 метрів на секунду. Вранці та вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – плюс 9, плюс 14, а в день завтра – від 14 до 19 градусів тепла. На 24 вересня четвер обіцяють хмарну погоду, вночі та вдень місцями невеликі дощі, місцями туман. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – від 7 до 12 градусів тепла, в день – від 14 до 19 з плюсом. На 25 вересня, це вже буде п'ятниця, обіцяють хмарну погоду з проясненням, без істотних опадів, вночі місцями туман. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, в день не вище 15-20 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: з'явився новий застосунок для обліку фінансів. Так, ще один, ви скажете, боже, скільки їх вже, але це дещо новеньке від українського розробника і дещо цікавеньке, бо привернуло мою увагу. Тож і з вами хочу поділитися цією інформацією. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Вести облік доходів і витрат, стежити за бюджетом, рахунками, інвестиціями та майном можна в новому застосунку Finedr AI. Мабуть, від поєднання слов «фінанс» і «нерд», ну, тобто, такий «всезнайка». Цей застосунок автоматично підтягує частину фінансових операцій, категоризує витрати за допомогою ШІ і допомагає аналізувати фінансове становище користувача. Застосунок є для Android, iOS і в вебі, що теж великий плюс. Що тут можна робити? До застосунку можна підключити банківські рахунки, брокерів і криптогаманці, автоматично оновлювати баланси та транзакції. Водночас в Україні незмінно для інтеграції доступно лише два банки – Моно та Приват. Власне, така ситуація і в інших сервісах. Більше нічого поки не пропонують. Ключова причина обмежень для українських банків – відсутність стандартизованого API, тобто інтерфейсу для спілкування застосунку з банківською установою. Власне, це і блокує інтеграцію з іншими банками. Обов'язкова наявність такого API стала рік тому із впровадженням концепції Open Banking. Водночас, попри формальний запуск, на практиці розвиток Open Banking відбувається повільно через різноманітні фактори. Зрештою, сервісом не тільки для обліку особистих фінансів та й корпоративних, загалом проблемно інтегруватися з кожним банком, бо їх багатько. Ну і тут дійсно потрібен єдиний стандарт, до якого ми тільки почали свій шлях. Водночас, в застосунку є інтеграція з банками Євросоюзу, США та Канади. Не дивлячись на те, що вони з точки зору користувацького досвіду відстають від українських банків, але от з точки зору обміну даними через програмні інтерфейси API, вони набагато краще. Втім, є лайфхак. Інші українські банки можна частково автоматизувати за допомогою додавання картки в Apple Pay або в Google Pay. В такому разі дані будуть надходити не з банку, а з гаманця. Готівку, нерухомість, автомобілі та інше майно можна додати вручну. Також Finnerd дозволяє вести сімейний бюджет і борги між людьми. Ось це корисно. Користувачі самі визначають, якими рахунками та витратами ділитися і як їх розподіляти. Застосунок автоматично розпізнає транзакції за категоріями з урахуванням контексту. Наприклад, витрати на АЗС у 100 гривень він може визначити як покупку кави, а ось витрата в 1000 гривень і більше – це 100% витрати на пальне. Якщо користувач змінює категорію, система запам'ятовує це для наступних схожих операцій. І це ось мені сподобалося. Електронні чеки Finnerd може знаходити в електронній пошті, а паперові достатньо сфотографувати для розпізнавання. Ось там і знадобиться шиїшка. Сервіс розпізнає товари в чеках, а також розподіляє їх за категоріями. Крім того, він автоматично визначає регулярні платежі та підписки. У Finnerd доступні звіти про доходи та витрати, бюджети, грошові потоки, прибутковість активів і фінансові прогнози. Застосунок також можна підключити до ChatGPT, Claude та інших ШИ-сервісів. Це дозволяє ставити запитання про власні фінанси, наприклад, де можна скоротити витрати, чи вистачить грошей на велику покупку або скільки коштів може залишитись до кінця року. Базові функції доступні безкоштовно, тобто можна вести облік доходів і витрат, планувати бюджет та користуватися частиною автоматизації. Ось розширені можливості автоматичного обліку та робота з ШИ доступні вже в Pro-версії, її вартість 4,99 доларів на місяць. В цілому, цікавий захід і підхід можна спробувати, якщо вам цікава тема особистих фінансів. Ну а поки по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів уважу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Горить, палає. Масштабна пожежа на Куйбишевському НПЗ після атаки дронів видніється навіть із космосу. На супутникових знімках, які публікує Радіо Свобода, видно, що вогонь охопив кілька резервуарів із паливом у східній частині підприємства. У Firepoint уточнили, що установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 атакували за допомогою безпілотника FP-1. Але і російські атаки тривають. В Одеській області у місті Чорноморськ через атаку окупантів вночі проти 22 вересня постраждав склад Всесвітньої організації охорони здоров'я. За попередніми даними, пошкоджено приміщення з контрольованим температурним режимом, де зберігалися медичні засоби. Наразі триває повна оцінка завданих збитків. Організації зазначили, що це вже четвертий склад в Україні, пошкоджений унаслідок атак на українську інфраструктуру за останні 3 місяці. Черговий фейк. В українському інфопросторі поширюється теза, що росіяни можуть безпосередньо зайти в місто Запоріжжя вже цієї зими. В угрупуванні військ «Південь» спростували ці повідомлення. Водночас повністю виключати спроби противника діяти в напрямку міста невеликими піхотними групами наразі не можна. Однак підстав говорити про високу ймовірність такого розвитку подій немає. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що слід довіряти тільки верифікованим джерелам інформації. Навчання під землею. 5 підземних шкіл завершили облаштовувати на Сумщині до нового навчального року. 4 розташовані у Сумській громаді, ще одна у Шосткинській. Безпечні простори розраховані на 1360 місць, тоді як загалом у цих школах навчаються 1944 учні. За потреби навчання організовуватимуть у кілька змін. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Keep it exciting.
1: Погода на MFM.
2: Погода на MFM.
3: Weather forecast.
4: На завтра, середу, 23 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду. Вночі місцями невеликий дощ, слабкий туман. Вранці та вдень дощі значні та ще й грози. Вітер північний з переходом вдень на південно-західний напрямок від 7 до 12 метрів на секунду. Вранці та вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – плюс 9, плюс 14, а в день завтра від 14 до 19 градусів тепла. На 24 вересня четвер обіцяють хмарну погоду, вночі та вдень місцями невеликі дощі, місцями туман. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – від 7 до 12 градусів тепла, в день від 14 до 19 з плюсом. На 25 вересня, це вже буде п'ятниця, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, вночі місцями туман. Вітер західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – від 5 до 10 градусів тепла, в день – не вище 15-20 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
2: Кінець!
1: Кінець. Не плач.

0: знайти.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Надія є. Соціальна реклама.
4: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай пліч-о-пліч з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800 310 092. Дзвінки безкоштовні. Собі, честь, Україні, слава!
3: Надія є.

0: the coolest station online.
1: Yeah. MFM station.
2: That's us.
0: Cause we play
2: this.
3: Bacio colori, твоє селе. З тобою по вітру за небом ходили.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 20-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Допомога від Швейцарії. До кінця року Україна отримає від країни газопоршневі установки загальною потужністю 28,5 МВт. Обладнання отримують громади Кременчука, Чернігова, Краматорська та Києва. Сторони обговорили перший транш у межах G2G – угоди про відновлення. Йдеться про виділення 50 мільйонів швейцарських франків на закупівлю блочно-модульних котелень, спеціальної колійної техніки та систем накопичення енергії для забезпечення потреб регіонів. Окремий напрям співпраці – підтримка залізничного сектору України. Швейцарські приватні компанії уже поставили рейкові скріплення для відновлення близько 500 кілометрів колії. Також триває постачання 46 тисяч комплектів арматури для контактної мережі «Укрзалізниці». Без російського диктатора. Як пише Bloomberg, Путін пропустить саміт Великої Двадцятки, де Володимир Зеленський закликав його зустрітися. Саміт відбудеться 14-15 грудня у Майамі. Натомість уперше з 2017 року російський диктатор особисто відвідає форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Китаї 18-19 листопада. Там може відбутися його зустріч із Трампом і Сі Цзіньпіном, якщо Трамп приїде. У Дніпрі за розпорядженням міського голови 23 вересня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок обстрілів Російської Федерації у вересні. За словами мера Бориса Філатова, загалом від початку осені менш ніж за місяць російські атаки забрали життя 14 жителів міста – охоронців і водіїв, працівників абсолютно мирних підприємств, звичайних людей на вулицях. Евакуація триває. Лише завчора евакуаційна група «Фенікс» побувала за 7 адресами у Краматорську та Святогірську. Зазначається, що рятувальники допомогли виїхати 9 людям, зокрема дитині. Також відомо, що у понеділок евакуювали 4 людей з небезпечних громад Запорізького району. Евакуацію цивільних проводили селища Кошугум і Комишуваха, села Новорозівка та міста Оріхів. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. За годину більше.
0: MFM Station.
1: MFM.
5: Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
2: Кінець!
1: Кінець. Не плач.

0: Знайти.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки з

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай пліч-о-пліч з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800 310 092. Дзвінки безкоштовні. Собі. Честь. Україні. Слава.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Підтримка від Нідерландів. Від країни у 5 областей України надійшло 97 тонн енергетичного обладнання. А саме до Київської, Вінницької, Чернігівської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Йдеться про генератори, трансформатори, трансформаторну оливу та інше обладнання. Це допоможе енергетикам краще підготуватися до зимового періоду. КНДР випробувала нову гіперзвукову ракету. Під час тесту вона пролетіла 908 кілометрів, піднялася на висоту 35,8 кілометри і розвинула швидкість близько 7,3 макса. Північна Корея також вдосконалює балістичні КН-23, випробовуючи їх на незвично високих траєкторіях. Експерти вважають, що так ракети можуть намагатися зробити складнішими для перехоплення системи ППО, зокрема «Петріот». До слова, США, Японія та Південна Корея заявили про намір повністю позбавити Північну Корею ядерної зброї та фінансування ракет. Курс гривні. Долар офіційно подорожчав на 8 копійок, євро подешевшав на 3 копійки. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на середу 23 вересня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 78 копійок, 1 євро – 51 гривня 33 копійки. Українська тенісистка на весь світ згадала про Олешки. Олександра Олійникова після перемоги над американкою Вівіан Вольф у першому колі WTA-500 у Сінгапурі закликала глядачів звернути увагу на ситуацію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Далі цитую. «Ви знаєте, що я з України, і в нас зараз війна. Після завершення матчу хочу попросити вас про одне. Будь ласка, погугліть інформацію про Олешки. Це місто зараз тимчасово під окупацією, і там гуманітарна катастрофа». Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
2: MFM.
0: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: знайти. Можеш все знайти.
1: Вулиця Миколаївська, 6. Проспект Незалежності, 5. Вулиця Алчевських, 36.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: The coolest station online.
5: Yeah. MFM station.
6: That's us.
4: Cause we play
6: this.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

what comes next will be marvelous.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

мого ритму, в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: А

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Алло, ты в бужиде стоишь. Давно хотел сказать тобі, що ти мене псуєш. Алло, не бійся випускать.